native stories hanet bein hlahash neha je e ana all kitty e ya my life as an Indian will ye go hanet bein hlahash ne e jw shorts rj e ya hanet nal sosik inin nelo bein hlahash ne go hon zako e ya holjish ako atedat e ya bein hlahon shnigi eid e ya disti queer person will ye hagi hotel zen e anigo di konal tloshi chal gelen da kagi do shan dat i da do listo in da ajes it's on den da kado listo lat kishe do lista di e yan re traye tsna e bi hi ye hagi e yat e ko di le shinne go a de e yat tsna e hajo page e da shal jenigo e hazo zila According to the Loshin Late, Kaguya Taholonigi, Asian Late Hobaco, a coach a da jacko at Eddie Todit, Labin Yedo Tobaco da Ndalchos. According to the adults, Isigido be the Ajahat Ego Hashi, adults Isigida Nayana Kadin Late Hobaho say the Naago, Ado Saho e Shash e da Holo Hashi da Tadelchi. Adon le trayet hat ego eya di hashi bila ne ve trayet jet ye tahta del che eshi so in ye tahat em ma it so taholo do ma it o taholo eshi o tahonis ego tina el bi tis dago en le hotate go tahna zingo hat o eya di le tis te e tina el hotinia a konde do e ha an tahatel ida Do eya tanich eta, ado do belpe da hosenda, biko benago benigo ana na rahagi e do belpe da hosenda. Ako di eya aliji, e isni iki e belaho ol kis. Ako din lede hai ago e nevet ho bache, aja eya tsuna e hosis an e tsuna e higi e